0: traffic is running smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey. Promet trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

potni lahko poti težka dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Potni lahko poti težka dolga. Ne moreš zmešati se vode.

hlače, iste barve soku voda. Sama je včera časla runde vala vi, tak da beži se do kuma. Spet. Še en dan, ko zbujam se pre.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz njenega urada. V pismu je zapisala, da odločitev predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij ter ponovno razdvaja. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, še posebej lep obisk v maju, ko so v Bohinju zabeležili 13% več gostov kot leto pred tem. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. V občini Medvode so včeraj položili temeljni kamen za dva nova prizidka tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Večji prizidek bo namenjen ambulantam, drugi pa novi lekarni. Gradbena dela več kot 6 milijonov evrov vredne naložbe bodo uradno začeli 6. julija na občinski praznik in rojstni dan njenega zavetnika Jakoba Aljaža. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga gostijo Združene države Kanada in Mehika, je Francija s 3-0 premagala Irak. Dvakrat je zadel kapitan Kylian Mbappé, tretjič je iraško mrežo zatresel Usman Dembele. Ob polčasu je bila tekma za skoraj 2 uri prekinjena zaradi nevihte. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarske oblasti so včeraj sporočile, da je v eksploziji v plinarni v industrijski coni Ras Laffan umrlo najmanj 13 ljudi, 66 je poškodovanih. Eksplozija je po navedbah preiskovalcev odjeknila zaradi tehnične okvare, sabotažo so izključili. Na katarskem ministrstvu za energetiko so zatrdili, da nesreča ne bo vplivala na izvoz plina. Industrijska cona Ras Laffan je sicer precejšnjo škodo utrpela med iranskimi napadi, prisiljeni so bili začasno ustaviti svojo plinsko proizvodnjo. Madžarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je včeraj naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. V Mariboru so sinoči na slovesnosti v središču mesta podelili prvi častniški čin poročnik 37 kandidatom iz 38. generacije šole za častnike, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v letošnjem letu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jim je ob imenovanju v čin zaželela, da ga nosijo s ponosom in predvsem velikim srcem pod uniformo. Po športnem direktorju Zlatku Zahoviču se v Maribor vrača tudi trener Darko Milanič. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant ga je v preteklosti vodil že dvakrat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne raz.

Prepeva na glas, skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Think green with Radio SI.
1: Krajinski park Sečoveljske soline predstavlja pomembno izročilo naravne in kulturne dediščine. Ne nazadnje prav v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah edini v tem delu Jadrana sol pridelujejo povsem ročno na petoli biosedimentni podlagi po tradicionalnem več kot 700 let starem ročnem postopku. Vodja pridelave soli Matjaž Lužnik.
2: Ta način pridelave kristalizacije na petoli, to v teh bazenih kristalizacijskih, ki mi pravimo kavidini. To tehnologijo smo dobili iz Paga pred 700 leti, oni to so opustili. Zaradi tega, ker so to zadnjo fazo, ker je delovna zelo intenzivna in celo leto je potrebno vzdrževanje, to so opustili in začeli pač kristalizirati so v tovarni.
1: Letino pridelane soli močno krojijo vremenske razmere. Zaželeno je suho, sončno in vroče vreme.
2: Mi za štartato sezono, se pravi za začet sezono, rabimo 3 tedne lepega vremena. Mi moramo najprej sprazniti deževnico iz parilnih območij in hkrati natakamo morsko vodo. Ne. In rabimo 3 tedne nekje, da to fazo izparenja pripeljemo do faze kristalizacije. Ne.
1: Začetek glavne sezone kristalizacije in pobiranja soli je tako nemogoče določiti vnaprej.
2: Odvisno od vremena, od začetka junija, včasih so tudi v maju, pride pa tudi leta, ko pred drugo polovico julija ni. Ne. Če je nam en dober dež, zdaj nam v bistvu za nekaj tednov moramo sprazniti se, če je velika količina dežja, ne, to traja nekaj dni in potem spet na novo začeti, ne, spet 3 tedne začeti. Če se to zgodi po 15. avgustu, je zelo težko, da zaštartamo spet.
1: Krajinski park Sečoveljske soline pa še zdaleč nima le vloge pridelave soli. Območje nudi dom številnim redkim, tudi ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam, ki jim ustreza slano okolje.
2: Te slanuše, halofiti, ki so značilni za ta okolja, kjer so slane površine, slana močvirja, kjer se v bistvu kopno in morje stikata. Ne? Ni vsaka rastlina ne preživi v tem slanem okolju. Potem so tudi mikroorganizmi, ki živijo v slanem okolju, ki so specifični za to taka območja, ptice, ker to je del tudi habitatov, teh mokrišč, ne, so zaščiteno območje ravno zaradi teh ptic, ker je velika količina ptic, ki ali migrirajo ali tudi tukaj živijo. Ne.
1: Še posebej pestri habitati so v Fontanidžah, južnem delu Sečoveljskih solin, kjer že skoraj 60 let soline pridelujejo več. Tja slanoljubne rastlinske in živalske vrste vabijo trstičja, halofitni travniki, opuščeni solinski bazeni in plitvo morje. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro z Radia SI. V torek 23. junija, minuta je čez pol šesto. Mateja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, mi smo že pripravljeni, da vas pospremimo v nov dan in za začetek imamo za vse, ki že odštevate do dopusta, vsaj dve dobri novici. Prva je ta, da je dopust vse bliže, druga pa, da bo tudi pot nekoliko cenejša.
2: Tako, vsaj to. Ne? Na koncu sicer ni znesek tako visok, ne? Ampak dobro se sliši, da bo vsaj malce ceneje natankati.
1: Res je. Od polnoči so naftni derivati občutno cenejši na servisih zunaj avtocest za bencin, torej za liter 6,2 centa nižje, liter dizla pa 11,1 centa. Tako da, vsekakor več kot, mislim, ceneje kot če bi šlo na vzgor, ne?
2: Mate. Tako, boljše, ne?
1: Res. Mi imamo za vas odlično muziko, Aleš jo je zbral v tem jutru, tukaj tudi Simon, ki skrbi za to, da se dobro slišimo in potrebujemo samo še vas za dobro družbo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Svete čaroben, radio SIDE veče spol šesto, ja, to si verjetno misli tudi argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi in tudi vsi njegovi navijači. Postal je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev in to prav sinoči na tekmi proti Avstriji, kjer je dosegel najprej s prvim golom svoj 17. zadetek na svetovnih prvenstvih v izdihljajih tekme, pa v sodnikovem dodatku zadev še za končnih 2-0 in torej 18. gol na prvenstvih, svetovnih seveda, in tako Argentino popelja v izločilne boje. V New Jerseyju je prav tako Norveška uvrščena v izločilne boje, premagala Senegal 3-2, pravkar pa v San Francisco poteka tekma med Jordanijo in Alžirijo in trenutni rezultat še vedno v prvem polčasu 1-0, torej za Jordanijo. Spremljamo torej tudi svetovno prvenstvo v nogometu na radiju SI. Zdaj pa nadaljujemo z muziko Alex Warren in Fever Dream. Dobro jutro.

Dua Lipa na Radiu SI 6 do 6 New Rules. Ja, danes je torek in pred nami še en vroč dan, predvsem na Primorskem še bolj vroč kot do zdaj. Do 35 stopinj Celzija naj bi se ogrelo na Goriškem in Novipavski dolini, nad 30 pa tudi drugod po državi. Popoldne sicer tudi možnost ploh in neviht, ampak upamo, da ne bo nič hujšega. Trenutno na Jesenicah 15, v Ljubljani, Novem mestu 18, v Mariboru 19, v Portorožu pa že 23 stopinj Celzija. In zdaj je nas podbudna za dobro jutro. Ko ti vse narobe gre, le nasmehni se, nadaljujejo leteči potepuhi jutra.

0: falling down. Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo danes obravnavali predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada pa bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil sicer že ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu, Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Tehnična pogajanja med ameriško in iransko delegacijo v Švici so se zaključila, je sporočil vodja iranske tehnične pogajalske skupine Kazem Garibabadi. Oblikovali so 4 delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. To so delovna skupina za odpravo sankcij, skupina za jedrsko vprašanje, skupina za obnovo in gospodarski razvoj ter delovna skupina za spremljanje in izvajanje sporazuma. Mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Po letih napetosti in posledicah za obe strani, London in Brusel zdaj znova krepita odnose. Na otoku pa 10 let po Brexitu narašča podpora povezavi in naklonjenost vrnitvi vanjo. Na današnjo kresno noč bo znan letošnji prejemnik kresnika. Za nagrado, ki jo časnik Delo podeljuje za najboljši slovenski roman preteklega leta, se letos potegujejo Ajda Bračič z romaneskim prvencem Kresničevje, Vesna Lemajič z romanom Obraz, Irena Svetek z romanom Tam, kjer plešajo tulipani, Agata Tomažič z romanom Ušabti ter Roman Rozina z romanom Trafikant. Razglasitev bo prvič v Švicariji v parku Tivoli. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Sinoči je s prvim golom proti Avstriji in svojim 17. na mundijalih za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. V sodnikovem dodatku je zadel še 18. gol za končnih 2:0. Argentinec, ki z ekipo brani naslov s turneje v Katarju, je zaenkrat tudi prvi kandidat za najboljšega strelca na letošnjem prvenstvu. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, v četrtek in petek bo jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji že nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na vipavski hitri cesti bo od 9 dalje zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na gorenjski avtocesti bo nocoj od 22. do 5. predor Karavanke proti Avstriji zaprt zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila bo mogoč prek Ljubelja, Korenskega sedla ali Rateč, za tovorna pa prek Šentilja.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 4 minute so čez 6. Ja, poletja se vedno tako veselimo, da je treba večkrat obeležiti vstop van. Recimo v meteorološko poletje smo že vstopili 1. junija, v koledarsko s poletnim solsticijem minuli konec tedna, danes pa še 3. vstop v poletje s kresno nočjo in pa jutri verjetno še 4. začetkom poletnih počitnic. Poletje na radiu SI tudi z odlično muziko. Gremo v 80. Billy Joel je tukaj. Uptown Girl, dobro jutro.
2: Rise and shine.

Erik Platon in problemi na Radiu S11 čez šesto. Ja, tudi o problemih Slovenije bomo verjetno marsikaj rekli v prihodnjih dneh, ko se bomo ozirali na 35-letno pot, ki smo jo prehodili do zdaj. Mimo grede pred državnim praznikom bo danes v ljubljanski stolnici Maša za domovino. V domoljubnih temah pa kaj več tudi v nadaljevanju v pregledu tiska se nekako že pripravljajo na državni praznik, ki je pred nami.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Kot rečeno, v pripravah na prihajajoči državni praznik na naslovnici dela Slovenija srečno za 35 let. Država se torej pripravlja na dan državnosti in ob tem prazniku pogovor z Lojzetom Peterletom, prvim premijejem. Tudi v temi dneva o tem, da smo na domovino ponosni, kljub vsem problemom med 35-letnim obstojem, je Slovenija imela precej stran poti in obdobji, ko razvoj morda ni šel v pravo smer, ampak vendarle kar nekaj razlogov, zakaj je treba biti ponosen. In pa domoljubna tudi današnja iskrica, ki se glasi, pravijo, da so tuji jeziki milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo, ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in uriskanja, je dejal naš veliki pisatelj Ivan Cankar. V dnevniku o veterini in politiki ali poslanka Kokot ogroža fakulteto se sprašujejo. Tudi v Združeno kraljestvo so skočili ob 10. obletnici izglasovanega Brexita že 7. premije v 10 letih. Sprašujejo se tudi, kaj se dogaja v kranjski mestni knjižnici in pa tudi o elektronski bolniški oziroma elektronskem navodilu, kaj mora urediti bolnik. Lahko torej preberete v dnevniku. In pa o zanimivem branju tudi Mateja.
2: Tako, najprej bom prelistala Večer. Tukaj na naslovnici Šolarji alarm za osnove so zapisali, predmetne komisije namreč že 5 let opozarjajo na iste težave, branje, pisanje, argumentiranje in razumevanje. Torej, padec rezultatov pri slovenščini na letošnjem nacionalnem preverjanju znanja ni presenetil dolgoletnih učiteljic iz razreda. Opozarjajo namreč, da otroci danes berejo manj, pripravljajo v šolo oziroma prihajajo v šolo slabše pripravljeni, vse več časa jim seveda jemljajo tudi zasloni. Pišejo tudi, da klima ni luksus, prodajalci nepremičnin pogosto precenijo nad standard, trg pa nagrajuje uporabnost in energijsko učinkovitost. Na športnih straneh pa boste lahko brali več o nogometnem klubu Maribor. Sicer pa, če preverim še finance, danes je osrednja tema sončne elektrarne in sicer se sprašujejo, koliko je vseh nameščenih sončnih elektrarn po svetu in v Sloveniji, kakšen je tržni delež Kitajske v novo postavljenih elektrarnah, kakšne so napovedi za letošnje leto in kakšne so napovedi za svet in Slovenijo vse do leta 2030.
3: It's summertime on Radio SI.

0: X's and O's. Ja, kar je bilo, je bilo. Zdaj nas zanima, kaj bo danes. Sončno in vroče vreme s temperaturami od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. In tudi sicer velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev najbolj prav na Primorskem in v večjih mestih. Popoldne in proti večeru lahko nastanejo kakšne plohe in nevihte, no tudi jutri bo vreme podobno sončno, čez dan se bo potem razvijala oblačnost in znova lahko nastane nekaj ploh, tudi kakšne na nevihta, temperature podobne od 29 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija in potem v četrtek in petek znova sončno in še postopno bolj vroče, tako da vročinski val se bo razvijal še naprej. Okna na stežaj, dokler je le možno. Mateja, kakšne so zdaj temperature?
1: Tako, mi že odpiramo, sicer pa preverimo. V Ljubljani v tem trenutku jasno 19, v Mariboru 20, v Murski Soboti 19, v Novem mestu 18, v Postojni 16, nekaj megleje v tem jutru v Slovenj Gradcu 17, v Novi Gorici 19, v Celju 19 in pa v Portorožu trenutno jasno 21. Your home of music. Radio SI. SI.

0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

Stretch in Why Did You Do It za dobro jutro z Radia SI. Vtorek 23. junija, 6:45. Ja, kot smo danes jutra že omenili, je nogometni zvezdnik Lionel Messi poskrbel za nov spektakel in tudi zgodovinski mejnik. Sinoči dosegel oba gola v zmagi Argentine nad Avstrijo z 2-0 in skupaj z 18 goli postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Na nek način je bilo skoraj da jasno, da se bo to slej ko prej zgodilo. Argentina je z novo zmago tako že v izločilnih bojih in zelo verjetno bo pretekmovanje končala na vrhu skupine J. No, da je nogomet v Argentini več kot le šport, smo se lahko do zdaj prepričali že nekajkrat, no še enkrat več pa je to postalo jasno, potem ko so v Patagoniji postavili velikanski kip Lionela Messija, visoke kar 26 metrov in težak 70 ton. Lokalni umetnik Aldo Beroisa je ustvaril Messija v dresu Argentine, ki kleči zdvignjeno desno pestjo, pred njim pa je replika pokala za naslov svetovnih prvakov. V spomin na zmago Argentine na zadnjem mundialu v Katarju. Kdo bo slavil čez kakšen mesec na drugi strani oceana, bomo izvedeli, če bomo spremljali še naprej. Na radiu si bomo. Tom Walker zdaj nadaljuje. Dobro jutro.

0: vse najboljše.
1: Ko bi nova pika si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Ko bi nova pika si.
2: Že 30 let.
3: Veliko zniženje s popusti do 50%.
2: Pri Deichmannu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Deichmannu.
3: Največ dobiš
2: pri Deichmannu.
4: Deichmann, ker obožujemo čevlje.

0: Maribor in Poshna Street on June 26th, 8 p.m.
1: Entry is free.
2: Ja, že ta petek se veselimo našega novega terenskega mainstage-a, potem ko smo bili z generatorji na Ljubljanskem gradu, zdaj torej v Mariboru, v znameniti vedno živi poštni ulici kot nalašč za takšne butične koncerte Irma in pa Parvani Violet. Torej ta petek ob 20. se družimo v poštni ulici v Mariboru. Vstop je seveda prost.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have delays reported coming into Ljubljana as per usual this time of morning, especially if you're coming from the east. There about a 20-minute delay there before Domžale, and that's because of construction. If you're coming from the other side, from Koper on the coast, it's about 10-minute delays there just before you get into the city. By the big construction sites, it's starting to get a bit busier than usual. There around Postojna, it's about a kilometer of congestion in both directions. Same thing pretty much happening around Slovenske Konjice. There in the direction of Maribor, we're told of about 10-minute delays and slightly less coming from Maribor towards Celje.
2: S prometno-informacijskega centra pa Sonja Mihelčič, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro tudi vam. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je tako na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Počasi gre tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana jug in center proti Kozarjam, ter na Ljubljanski severni obvoznici med Zatopravo in Novimi Jaršami proti Kosezam. Upočasnjeno tudi pred delovnimi zaporami, tako na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, kot tudi na Štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konjicah. Na Primorski avtocesti pa bo izvoz iz smeri Kopra za Postojno zaprt predvidoma do 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure predvidoma za 14 dni. Obvoz bo preko priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti pa bodo danes okrog 9. ure zaprli izvoz Vipava iz smeri Italije. Zapora pa bo trajala predvidoma do 5. julija. Poleg tega bo danes med 22. in 5. uro zaprt tudi predor Karavanke proti Avstriji. Obvoz za osebna vozila bo možen preko Ljubelja, Kurenskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Toliko stanje na cestah, sem še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Cherry flavored, ne morem razumeti, tako zveni muzika z okusom češnje. 5 do 7:30, dobro jutro z radija si današnji torek s pridihom sonca in vročine. Pretežno jasno, čez dan sicer nekaj več oblakov, popoldne in zvečer tudi kakšne plohe in posamezne nevihte, sicer pa kot že poudarjeno. Zelo vroče, od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini tudi okoli 35 stopinj in kar nekaj previdnosti zaradi velike toplotne obremenitve, predvsem na Primorskem in v večjih mestih. Tudi jutri vroče, čez dan sicer se bodo začeli ponekod nabirati oblake in tudi kakšne plohe ali nevihte se lahko pojavijo, temperature pa od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj in potem se bo samo še stopnjeval vročinski val v četrtek in petek, sončno in postopno še bolj vroče, tudi nad 35 stopinj Celzija se bo ogrelo. Trenutno po državi na Bledu 18, v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu 21, Murska Sobota in Nova Gorica 22, v Kopru pa že 26 stopinj Celzija. Michael, dobro jutro.
1: Good morning.
0: Kako je kaj na Dunaju, temperatura, vreme?
1: Decent, nice weather in Vienna.
0: Argentina ni preveč potolkla. Je bilo pričakovano.
1: Yes, in fact, it's the opposite of what you would expect. The skies over Vienna nice and sunshiny and warm and crying over Oslo despite their victory there, just 12 degrees there.
0: Se pravi, Oslo pa, mislim, je v veselju. Zakaj?
1: It should be, yeah, but the weather is not matching.
0: Aha, ni usklajeno, razumem.
1: No. It should be raining in Vienna now. It should be sad skies over Vienna, but it's not. And it should be happy skies over Oslo, but it's not. Raining in Oslo, 12 degrees right now. It's also raining in Portugal. It's about 20 degrees there. Raining in Bucharest, 22 right now. In Athens, a very warm 27 degrees right now. Very hot there. The heat also around most of Europe as well. Madrid, 24 right now already. In Paris, 24 already. The sun is out.
2: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

Ice, lahko bi bilo lepo. Ja, kakšen ice bi potrebovali v teh dneh, ko je res zelo vroče. Do 35 stopinj pričakujemo danes, v prihodnih dneh še kakšno stopinjo več. Za nekaj dodatne vročice pa seveda pri vseh nogometnih navdušencih poskrbijo tudi tekme, ki se vrstijo iz dneva v dan, oziroma bolje rečeno iz večera v večer in iz noči v noč. Ja. Reprezentanca Argentine je zdaj tudi potrjeno na vrhu skupine J, o čemer smo že špekulirali, preden je Alžirija premagala Jordanijo tam ob 7 zjutraj po našem času, in zdaj je to tudi jasno. Morda še ta zanimivost, dvoboj v San Francisco je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčičem, tako da je tudi Slovenija prisotna na tem svetovnem prvenstvu. No, v nadaljevanju pa se bomo spomnili časov, ko je bila celo naša reprezentanca prisotna na svetovnem prvenstvu v nogometu. V našem nagradnem skoku v zgodovino čez približno 10 minut. Zdaj pa nadaljuje Uncle Cracker in Follow Me na radiju SI. Dobro jutro, dobro dan.

0: Can't say much.
1: Radio SE. 15 minut še manjka do 8, danes je torek 23. junija in kot obljubljeno se bomo vrnili v tiste čase, ko je slovenska reprezentanca igrala na svetovnem nogometnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010. In prav na današnji dan leta 2010 so naši nogometaši odigrali svojo zadnjo tekmo na svetovnem.

0: majica Radia SI. Torej, zanima nas, proti kateri reprezentanci je Slovenija odigrala svojo zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010. Nagrada za pravilen odgovor majica Radia SI, naša telefonska številka pa 02-42-0815. Ja, kot smo prej povedali, takrat še ni bilo jasno, da bo to čisto zadnja tekma, ampak se je usporedna tekma, ki je torej potekala v istem času med ZDA in Alžirijo, končala brez zmagovalca. Oziroma ne, končala se je zmagovalcem, žal ZDA v sodnikovem podaljšku, torej so zadele in zaradi tega je Slovenija izgubila svoje mesto v osmini finala in torej padla na tretje mesto v skupini in tudi končala nastop na prvenstvu. Nas pa torej zanima, proti kateri reprezentanci je Slovenija odigrala svojo zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki na današnji dan leta 2010. Lahko namignemo, da je to nogometna velesila, ki je takrat našo reprezentanco premagala z 1-0. Ni bila ravno nekakšna super predstava, vsaj za to nogometno velesilo ne. 02-42-0815, torej proti kateri reprezentanci je Slovenija odigrala svojo zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Prva tekma je bila takrat proti Alžiriji, Slovenija je slavila z 1-0, druga tekma zares razburljiva proti ZDA 2-2, Slovenija tudi velik del tekme vodila, no zdaj pa nas zanima, katera je bila tista zadnja. In nekdo je poklical, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Špela pri telefonu.
0: Špela, pozdravljeni, odkot nas kličete?
1: Iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane. V kakšno jutro se prebujate?
1: V toplo sončno.
0: Tako, kakšen bo šele dan, ne, ki prihaja?
1: Ja, prevroč.
0: Ja, povejte, Špela, spremljate kaj svetovno prvenstvo v nogometu?
1: Spremljam malo, ampak spomin mi malo teša, ampak mislim, da je takrat zadnjo tekmo Slovenija odigrala proti Angliji.
0: Res je. Absolutno pravilen odgovor. Ste takrat, sklepam, da kar spremljali vse
1: ja,
0: tri tekme?
1: Ja, takrat smo spremljali, seveda, kadar je Slovenija še več spremljamo. Ne?
0: Res je. In takrat tudi, ko se je žal vse skupaj tako nesrečno razpletlo, je bilo kar nekaj solza v očeh naših navijačev, seveda tudi nogometašev.
1: Res je bila smola, ker je bilo čist na koncu, ne?
0: Ja, tako.
1: Ko smo se že videli naprej, ne?
0: Tako, res je. In bi si zaslužili, ne, tisti, kako se že reče, poljub sreče je zmanjkal.
1: Tako, ja, tako.
0: Je Špela, čestitke za pravilen odgovor, spomin torej ne peša, tako kot ste dejali na začetku, se dobro spomnite vseh teh tekem. Ostanite še malce na zvezi, da vam vzamemo podatke in pošljemo majico Radia SI. In pa,
1: hvala lepa.
0: Lep dan, naj ne bo preveč.
1: Lep dan tudi vam.
0: Hvala enako. Srečno v Ljubljano. Mi pa gremo zdaj v glasbeno zgodovino. Šport in glasbo, to je vedno dobra kombinacija. Za začetek v leto 1984 Duran Duran so bili takrat na vrhu ameriške lestvice s tole.

Kičasta 80-ta v pravem pomenu besede The Reflex na vrhu ameriške lestvice leta 1984, Duran. Zdaj pa v 90-ta, leta 1996 je bil na vrhu britanske lestvice albuma Bryan Adams 18 Till I Die in na tem albumu tudi tale romantična.

Let's Make a Night to Remember in Bryan Adams na albumu 18 Till I Die, s katerim je osvojil vrh britanske lestvice na današnji dan leta 1996. No in za konec se bomo spomnili June Carter Cash, žene izjemnega Johnnyja Casha, na današnji dan leta 1929.

je bila rojena. In s soprogom sta ustvarila več hitov, tudi Ring of Fire in If I Were a Carpenter. Zdaj pa bomo v celoti poslušali Jackson. Tukaj sta za konca Cash.

0: dogovorkov.
1: Pri Dajhmanu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
1: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
4: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
3: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Odlična Hauptmann in pa Alja sta bila tole Close My Eyes na Radio SI 14 čez 8. Mi imamo oči odprte in zremo v tale torek, ki je pred nami. Kaj bo vse prinesel, Mateja?
1: Tako pa preverimo nekatere dogodke. Notranji minister Franci Mato se bo danes v Mariji Gorici na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom. Razpravljala bosta o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, tudi okrepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo tudi v Ljubljanski stolnici maša za domovino. No, kot je Blaž že večkrat povedal, so se pocenila pogonska goriva. O polnoči se je 95-oktanski bencin, torej pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, pocenilo pa se je tudi kurilno olje. No, vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Ob 14. bodo podelili priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Danes je tudi olimpijski dan, rojstni dan olimpijskih iger moderne dobe. In kar pomeni, da bodo slovenske olimpike in olimpici danes obiskali osnovne šole, ki so jih tudi sami obiskovali v svoji mladosti. No, danes ob 19. pa bodo v Ljubljani podelili tudi Delovo literarno nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta.

0: to moraš prid probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: na Radiu FI.
1: Ja, in seveda ne gre brez Mesija, kaj ne, Uroš Volk?
2: Najprej na svetovno prvenstvo. Argentina je še precej zgodaj zvečer v Arlingtonu z 2-0 premagala Avstrijo in potrdila uvrstitev v izločilne boje. Messi pa je postal najboljši strelec v zgodovini prvenstev. Kako so se razpletle tudi kasnejše tekme, Francija, Irak, Norveška, Senegal in Jordanija, Alžirija pa Tomaš Langerholz.
3: V Filadelfiji je Francija znova na krilih Kiliana Mbappeja s 3-0 premagala Irak. Kylian Mbappé, ki je postal četrti najmlajši igralec v zgodovini s 100 odigranimi tekmami, je dosegel 2 gola in se tako na drugem mestu svetovnih prvenstev 16 goli izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem. Za vodilnim Argentincem Lionelom Messijem zaostaja za 2 gola. Pod tretji gol Francije se je podpisal Osman Dembele. Tekma je bila po prvem polčasu prekinjena za 2 uri zaradi nevihte in nevarnosti strel. O tem trener Francije Didier Deschamps.
4: C'est la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi, mais bon, on sait que
3: to se mi je zgodilo prvič. Upam, da je tudi za igralce zadnjič, vendar vemo, da je tukaj prisotno tveganje. Čas med začetkom in koncem tekme je bil dolg. To je morda manjša težava, ker imamo čez 4 dni še eno tekmo, ampak glavno je, da smo osvojili že 6 točk in si zagotovili napredovanje. Strelsko je bil znova razpoložen tudi zvezdnik Norveške Erling Haaland, ki je ob zmagi Norveške s 3-2 proti Senegalu dosegel 2 gola. V zadnji tekmi 12. tekmovalnega dne, ki jo je sodil Slavko Vinčić, pa sta v San Francisco igrali Jordanija in Alžirija, ki je po preobratu slavila z 2-1.
2: Darka Milaniča so v Mariboru včeraj predstavili kot prvo potezo športnega direktorja Zlatka Zahoviča. Milanič bo trener najuspešnejšega slovenskega kluba že tretjič. Z njim je osvojil 6 naslovov prvaka Slovenije in z njim igral tudi v Ligi prvakov. V rokometno različico tega tekmovanja se po 3 letih vračajo Celjani. Evropska rokometna zveza je potrdila, da so slovenski prvaki med 3 klubi, ki bodo v novi sezoni dopolnili 24-člansko ligo. Na rokometni zvezi pa so z obema dosedanjima selektorjema Urošem Zormanom in Draganom Mađičem podaljšali sodelovanje do konca olimpijskega cikla. Na smučarski zvezi so potrdili sestavo reprezentanc v alpskem smučanju za novo sezono, a reprezentanca bo štela 8 smučarjev in smučark. Kranjc bo osamljen v tehničnih disciplinah, pri ženskah so tu Slokarjeva, Tomšičeva in Dvornikova, v moški reprezentanci za hitre discipline pa Hrobat, Čater, Naraločnik in Nažno. Medtem ko po upokojitvi Štuhčeve Slovenija v ženski konkurenci ne bo imela tekmovalke.
0: Šport na Radiu FI.

0: mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: tabo je lepo Hamo and Tribute to Love na Radiu SI 5 do pol desetih. Ja, tudi Hamo bo nastopil na letošnjem festivalu Lent, sicer ne v ustaljeni zasedbi, pač pa kar svojim slavnim bratom Miho Šaleharjem v glasbeni komediji Brata. Zelo zanimivo izpoved, bi lahko rekli. 29. junija v ponedeljek bo na ogled na festivalu Lent, sicer odpira festival svoje vrata že ta petek, znova bo živel Maribor in poleg velikih glasbenih imen, kot so recimo Morčiba, Laibach, Dubioza, kolektiv Midva in še številni drugi, bo festival Lent ponudil tudi obilo brezplačnih kulturnih dogodkov. Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor našteva, kje si jih bo mogoče privoščiti.
1: Tako da brezplačne koncerti si lahko ogledajo na odru OTP banke, Jurčko večer odr, Salon glasbenih umetnikov, KMŠ odr in pa potem tudi ti ostali, se pravi, za otroke prireditve so brezplačne, ulično gledališče, živa dvorišča, Stop 3, GT22, v bistvu res ogromen nabor brezplačnih dogodkov, kjer vsak lahko pride v stik s kulturo.
0: Ja, festival Lent od petka 26. junija do 4. julija, torej zares zgoščeno kulturno dogajanje v našem drugem največjem mestu. Kaj več bomo povedali tudi v petek dopoldne, torej tik pred začetkom festivala Lent, tako da nas poslušajte na Radiu SI in pa zdaj, ker bo tudi Magnifico nastopil že tradicionalno na Lentu 29. junija, si ga privoščimo zdaj tudi na Radiu SI.

0: skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Omamljeno telo in Joker Out, skladba, s katero so pred 10 leti začeli svojo nadvse uspešno pot in tudi njihov karneval v Ljubljani je uspel, Nataša, kljub.
1: Ja, menda sem pogledala fotografije, nekaj videa, ja, odlično je bilo, bravo Joker Out.
0: Ja, in tudi v izrednih vremenskih razmerah se da narediti izreden dogodek.
1: Nič jih ni zmotilo.
0: Res je.
1: Mogoče čisto malo.
0: Verjamemo, da znotraj so bili kar precej nemirni, ampak zunaj je pa izgledalo vse super. In če smo že pri koncertih, kar nekaj zanimivih koncertov, odličnih, velikih glasbenih imen se je zvrstilo v Zagrebu v minulih dneh na

0: festivalu In Music in v bistvu posebno reportažo, še posebej z koncerta Jacka Whitea, včeraj je bil ravno tam nastopal, bomo slišali v nadaljevanju na Radio
1: ja,
0: SI. Ne?
1: Med 11. in 12. uro Terence Štader je naredil odličen prispevek, sicer pa zdaj takoj po 10. uri vabljeni k sodelovanju, imamo namreč dve vstopnici. Za
0: kopanje.
1: Kopanje, ja, za skok v bazen.
0: V glavnem, več kot dovolj razlogov, da ostanite z Natašo v nadaljevanju, zdaj pa malo plesne muzike, Murder on the Dance Floor. Pa ne bomo preveč po naslovu se ravnali.
1: Samo plesali.
0: Tako.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
3: The Sound of Summer on Radio SI.

0: Počitnice so se skoraj da že začele in končno je čas za vse poletne klasike, ki prijetno osvežijo v vročih dneh od gor sladoleda in lubenic pa do ledenih kav ali večernih koktejlov s prijatelji. Za najboljšo osvežitev pa bodo skrbeli bazeni termalnega parka Aqualuna. In poletno vročino tukaj odganjajo spusti po zavitih toboganih, igra v bazenih, lov na živali ter ples in zabava z animatorji. In tako je že več kot 25 let. Termalni park Aqualuna ponuja kar 3 bazene z igrali za najmlajše. Najstniki se bodo lahko podali na raziskovanje živali z celega sveta na napravi Aqua Safari. Tisti še malo bolj pogumni pa se bodo podali v valovalni bazen ali na adrenalinski stolp, z katerega se vije 8 adrenalinskih toboganov, ki poženejo kri po žilah tudi odraslim. In zdaj le sledi še nagradno vprašanje za 2 kopalni karti za Aqualuno. Takole se glasi, ali morda veste, kako se imenuje najbolj adrenalinski tobogan v Aqualuni. Je to A. King Cobra, B. Prijazna panda ali C. Mila Levinja. Če veste, pošljite pravilni odgovor na 0041 507 202 v obliki SMS-a, seveda, torej A, B ali C, 0041 507 202. Zraven pripišite tudi kraj bivanja, kako se torej imenuje najbolj adrenalinski tobogan v Aqualuni. King Cobra, Prijazna panda, Mila Levinja.
1: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Genialno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
2: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna.si.
3: It's summertime on Radio SI.

This summer's gonna hurt, nič ne bo bolelo v petek zvečer, če boste prišli na naš dogodek v Poštni ulici v Mariboru. Radio SI Main Stage on Tour gosti duo Irma, no pa tudi tole, ki jo pravzaprav že slišimo v ozadju Parvani, Violet.

Vroče je tako, da lahko sveži samo bazen ali pa morje, no, ampak zdaj smo v bazenu. Dve kopalni karti ponujamo za Aqua Luno, seveda je treba odgovoriti na nagradno vprašanje in pravilen odgovor poslati. Nagradno vprašanje se imenuje, kako se imenuje najbolj adrenalinski tobogan v Aqua Luni. A. King Cobra, B. Prijazna panda, C. Mila Levinja, nič 41 507 202. Pošljite SMS s pravilnim odgovorom, pripišite svoj kraj bivanja. Žrebamo pa čez 10 minut. It's summertime on Radio SI.

novinarji, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rdije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate v

0: Še enkrat skok v Aqualuno in zdaj je nujno potrebno podeliti dve kopalni karti. Za Aqualuno, kako se imenuje najbolj adrenalinski tobogan v Aqualuni, smo spraševali A King Cobra, B prijazna panda ali C Mila Levinja. Vprašanje ni bilo težko, je tako, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kdo je z nami?

0: Mateja, Mateja Iskra.
1: Mateja, dober dan. Je bilo težko odgovoriti, ste morali pogooglati ali ste vedeli?
0: Ma smo vedeli.
1: Ste vedeli.
0: Ja, ni bilo težko.
1: In pravilni odgovor je?
0: King Cobra.
1: Prepričani?
0: 100%.
1: Ja, seveda, King Cobra je v Aqualuni najbolj adrenalinski tobogan. Ste že obiskali Aqualuno, Mateja?
0: Ne.
1: V
0: bistvu bo to prvič.
1: No, odlično. Potem je žreb kar prav določil, ne?
0: Ja.
1: In gredo karte v prave roke. Hvala za sodelovanje, Mateja. Lep dan še naprej. Vse pa dobite po pošti, prav?
0: Hvala enako. Nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno.
0: Srečno.

0: That's in Gromka tonight at 8. Whatever you decide to do, Radio Sai hopes you have a wonderful evening.
1: This is Radio Sai.
2: Copia nova, Picasso.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Copia nova, Picasso.
3: Že 30 let.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: The sound of summer is on Radio SI.

0: September City so bili z nami in Music Festival pa je največji hrvaški mednarodni festival sodobne glasbe na prostem in vsako leto poteka konec junija v Zagrebu in se odvija na otoku mladih sredi zagrebškega jezera Jarun. Na včeraj je tam nastopil Jack White, na koncertu pa je bil tudi kolega Terence Štader.
1: Ves je 20 tisoč, jaz sem pa samo eden. V nekem momentu svojega ure in pol dolgega nastopa na prvi dan 18. izvedbe festivala in music na otoku mladine na Zagrebskem Jarunu, povedal Jack White. Iga je spremljala tričlanska skupina preverjenih in preizkušenih somišljenikov in borcev za svobodo rock'n'rolla. Obisk otvoritvenega dne je bil zares izjemen, ali pa so vsi se iz zanimanja zbrali pred glavnim odrom, da slišijo, kaj trenutno počne in kako kuha rock'n'roll in blues Jack White, ki je od začetka let 2000 eden izmed zastavonož te glasbe in veščine. Pogoji za odličen koncert so bili tu, dobre nastopa drugih dveh nosilcev programa Manic Street Preachers in Katie Tunstall, vreme, ki se po podanskem dežju spremenilo v prijeten poletni večer, dobro naoljen motor za sedbe, ki že lep čas igra skupaj, ter občinstvo polno dobre volje in ki že lep čas igra skupaj, ter občinstvo polno dobre volje in željno prave, dobre, sončne

0: SBU di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Dajhmanu.
1: U akcii več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje. Bring Radio SI with you, wherever you are, with the radio.

0: Radio FI.
1: Natanko 3 minute ostajajo do pol enih. Nogometni zvezdnik Lionel Messi je včeraj poskrbel za nov spektakel in tudi zgodovinski mejnik. Dosegal je oba gola ob zmagi Argentine nad Avstrijo z 2-0 in skupaj 18 goli postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Argentina je z novo zmago že v izločilnih bojih, pretekmovanje je končala na vrhu skupine J. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca vpisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tokrat zaslal je s 3-0 proti Iraku, 2 gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu, tekma se je končala s 3-2 v New Yorku. Reprezentanca Alžirije je v San Franciscu na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva premagala Jordanijo z 2-1. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal za skoraj 3000 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil 3 etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na turu začel lov na 5. skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord. In še tole, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je z dobrimi predstavami v Evropski ligi, v kateri je na 6 tekmah nanizala 6 zmag, že zagotovila uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2028. Varovanke selektorja Alessandra Orefičeja se bodo na mesto v finalu Evropske lige pomerile proti Slovaški, prva tekma v Nitri bo v nedeljo, povratna v Ljubljani v sredo 1. julija.
0: Šport. Na Radio SI.

0: Te dni je najbolj vroče v mestih, da pa evropska mesta in kraji postanejo prijetnejša za bivanje v poletnih mesecih, pa pripomore tudi trajnostna mobilnost, ta lahko prispeva k zmanjšanju emisij ogljika ter izboljšanju kakovosti zraka. No, v okviru dostopnost za prihodnost smo raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja in tudi večjo mobilnost. V Kopenhagnu, na primer, smo raziskovali, kako vzpostaviti učinkovit sistem kolesarske infrastrukture.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Tomas Krak, predstavnik danskega kolesarskega veleposlaništva Kopenhagen.
2: I think these bridges have been part of the calculations.
3: Mislim, da so naredili veliko izračunov, da se naložbe v kolesarsko infrastrukturo dejansko povrnejo. Tudi mnoge druge raziskave kažejo, da so družbene koristi kolesarjenja ogromne. Kolo ne onesnažuje in ne zavzame veliko prostora. Če kolesariš, se tudi giblješ in mnogim od nas primankuje gibanja. Se ves čas sedimo in gledamo v računalnik ali mobilni telefon.
2: All the time looking into a computer on a cell phone.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost. Summertime. Summertime on Radio SI.

0: železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časih prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi izčistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: It's summertime on Radio SI.

8 minut je do 15, čas, da se zgodi delna kadrovska menjava. Pri nas, Nataša, nekako zaključujem z današnjim delovnim dnem. Vesna Danilovič Novak prihaja v vašo družbo po 15. uri. Obe pa vam že zdaj želiva gosto senco pa hladno pijačo. Lepo se imejte. Adijo.

0: Zbud di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
2: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
3: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
4: Pred nami je glavna turistična sezona, ki prinaša povečan promet ter daljše in pogostejše zastoje na cestah. Kako pomembno je, da v vsakem zastoju na avtocesti in hitri cesti ustvarimo reševalni pas, so minulo soboto opozorili na avtocestnem počivališču Radovljica z nacionalno akcijo Varno poletje ustvariti reševalni pas. Prostovoljci, gasilci in reševalci so delili letake, plastenke vode in napotke za varno vožnjo. Sodelovali so tudi gasilci gasilsko-reševalne službe Kranj in prostovoljnega gasilskega društva Dolni Logatec, reševalci nujne medicinske pomoči Logatec ter policisti policijske uprave Kranj. Ustanovitelj zavoda Reševalni pas Anže Albrecht.
5: V zadnjih 13 letih je res opazen velik napredek in resnično verjamem, da je to posledica ne samo našega res intenzivnega dela, ampak nekako sprejemanja v družbi teh napotkov in dojemanja, da v bistvu reševalnega pasu ne ustvarjamo za reševalce, policiste, gasilce, ampak za tiste, ki pač potrebujejo pomoč katere od teh služb. Tujci imamo še vedno največ težav pravzaprav, kar se tiče izkoriščanja reševalnega pasu. Najpogosteje vidimo tuje registrske iz območja večinoma vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope recimo, in pa Italijani seveda izstopajo. V primeru, da pa ostanemo v zastoju in če imamo recimo seboj otroke, ne smemo dovoliti in ne smemo jih spodbujati, da svoj čas krajšajo na samem reševalnem pasu, na cestišču, kar vidimo prepogosto. Če nekoga tišči lulac ali pač odvisnike od nikotina ne vidijo drugega izhoda, kot da prižgejo cigaret, naj to storijo stran od ceste na neki travi in se potem vrnejo v vozilo. Veste, hoja in sprehajanje po avtocesti je prepovedana, ampak bolj kot to skrbi dejstvo, da je smrtno nevarna. In dokler se tega ne zavedamo, izzivamo usodo. Namreč videli smo otroke, ki se žogajo po cestišču med tem, ko je potekalo aktivno reševanje po neki večji nesreči. Samo predstavljajte si, če temu otroku žoga spolzi z rok, mimo pridrvi reševalno ali drugo intervencijsko vozilo, je pač tragedija neizogibna.
4: Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol je že napovedala naslednjo nacionalno preventivno akcijo Varno poletje, v okviru katere bodo voznike celo poletje pozivali k varni, odgovorni in strpni udeležbi v prometu ter tudi k pravilni vzpostavitvi reševalnega pasu.
3: Drive safely z radijem SE.
4: Zavod Varna pot je minula dva vikenda z akcijo Čista nula, čista vest obiskal več dogodkov po Sloveniji. Ugotovili so, da je večina obiskovalcev izbrala treznost, a izkušnjo vožnje pod vplivom alkohola je priznalo 38% vprašanih. Družili so se z obiskovalci na dogodku Krpetek je v Kranju, na veselici prostovoljnega gasilskega društva Suha, pri Predosljah, na noči na Vrhniki, v Celju ter na Ljubljanski vinski poti. Skozi pogovore, spoznavanje mitov in resnic o alkoholu, brezplačne preizkuse alkoholiziranosti in kratko anketo so obiskovalce spodbujali k razmisleku o odgovorni udeležbi v prometu. Kar 57% sodelujočih je napihalo 0,0. Dodatnih 21% je ostalo pod dovoljeno mejo. 73% anketiranih uporablja alternativni prevoz, kadar vedo, da bodo pili alkohol. 60% jih podpira mejo nič alkohola za vse voznike. 7% pa jih je že vozilo pod vplivom drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Rezultati, pravijo pri zavodu Varna pot, kažejo na vse večjo podporo odgovorni mobilnosti. Hkrati pa opozarjajo, da alkohol in druge psihoaktivne substance ostajajo pomemben dejavnik tveganja v prometu.
3: Drive safely. Z radijem SE.
6: Esi.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Genialno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Radio SI Event Guide.
3: Danes je spet eden tistih dni, ko verjetno marsikdo od vas išče kakšno ohladitev. Zagotovo jo najdete tudi v kulturnih hramih po Sloveniji in zato v nadaljevanju nekaj namigov, kako bo danes najprej v Ljubljani. SNG Opera in balet vabi na romantični balet Don Quixote v dveh dejanjih po romanu Miguela de Cervantesa. Baletna predstava se začne ob 19:30.

Kazina Jazz Klub Ljubljana vabi na večer, kjer se bodo srečali jazz, swing, slovenska popevka in sodobni vokalni zvoki. Na odru bodo zazvenele melodije, ki jih poznate in takšne, ki vas bodo prijetno presenetile v izvedbi vokalne skupine Bee Jazzy. Pričakujejo vas ob 20.

Poletni večeri v Aleji bodo tudi letos zaznamovani z odlično glasbo in sproščenim vzdušjem pod odprtim nebom. Na priljubljenem odru bo danes nastopal Žan Videc. Koncert se začne ob 20.

Že druga edicija gimnazijske noči v arheološkem parku Petovijo, Panorama, bo ponudila pester glasbeni večer, ki bo poslušalce popeljal od klasičnih melodij in filmske glasbe do roka, slovenske popevke ter drugih glasbenih presenečenj. Dogodek se prične ob 20:30.

V klub Gromka se ob 20-ih vrača bristolski kolektiv Knives, znan po energični glasbi in še bolj energičnih koncertih, kjer garantirajo kaos na odru pa tudi pod njim.

Ozračje se segreva tudi pred koncertom, ki ga na Radio SI pripravlja ta petek, in sicer v Mariboru, v Pošni. Radio SI Main Stage on Tour je seveda tisti koncert, ki nas tokrat pelje v Maribor. Prvani Violet in pa Irma bodo nastopili oziroma nastopile kantavtorska glasba in poezija s pridihom džeza, popa in folka, pa tudi enigma žanrske fuzije z sodobnimi ritmi in samo svojo vizualno prezenco. Nekako tako vabimo, ponujamo, ob 20. se vidimo v Pošni v Mariboru. Sedaj pa gremo naprej z Nipkejem, še 11 minut nas poloči do 17.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

Najbrž si ne želimo, da se prižgejo luči na policijskem avtomobilu, ampak to se je v preteklem tednu veliko krat pripetilo. Policisti so namreč skupaj z Agencijo za varnost prometa izvajali nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog in policija je v času akcije, ki je potekala tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil in drugih snovi. In v tem času so preizkusili okoli 11 tisoč voznikov, pri 260 so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola, 36 jih je vozilo pod vplivom drog, tako da so jih nekaj tudi pridržali in začasno oduzeli 217 vozniških dovoljenj. Tako da... pametno in pa previdno in brez takšnih substanc, seveda na pot. 17:38 je na uri, z nami so The Cure.

0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so danes na sporedu štiri tekme drugega kroga skupinskega dela. Najbolj odmevna obračuna dneva sta Anglija Gana in Portugalska Uzbekistan. Saj lahko močno vplivata na razplet skupin K in L. Sicer pa bodo igrali še Hrvaška in Panama ter Kolumbija in Kongo. Portugalsko Uzbekistan se prične ob 19. po našem času. Slovenska moška košarkarska reprezentanca pa nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Košarkari bodo 3. julija gostovali proti Estoniji v Talinu, 6. julija pa v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru pričakujejo 2 zmagi, v teh pripravah pa bodo to soboto ob 20. v celjski dvorani Zlatorog igrali prijateljsko tekmo z Italijo, ki bo po selektorjevih Sekuličevih besedah zelo dobrodošla.
1: Meni je to en res dober preskus, ker nas čaka Estonija, tako kot sem že povedal, verjetno v najboljši izvedbi, tako se oni govorijo, pred polno dvorano, ko bo za nas velik test in zato je važno, da imamo eno to tekmo, ki bo pokazala vse naše slabosti.
0: Slovenci imajo po 4 krogih kvalifikacij 3 zmage in poraz, 2 zmagi pa bi jim prišli zelo prav za drugi del kvalifikacij, kjer jim bodo na poti do 5 uvrstitve na svetovno prvenstvo stale nasproti močnejše zasedbe. Najverjetneje Francija, Finska in Madžarska. Tadej Pogačar še naprej vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Vingegaarjem povečal na skoraj 3000 točk. Roglič je pridobil 3 mesta na lestvici in je 43. Med najboljšimi 200 sta še Matej Mohorič na 128. in Jakob Omerzel na 181. mestu. Še tole španski zvezdnik motociklizma Marc Márquez je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Ducatija, kjer bo ponovem ostal vse do konca sezone 28. 33-letnik je po 6-letnem postu lani 7. Postal svetovni prvak v kraljevskem razredu.
2: Šport na Radio SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Ja, prvi letošnji vročinski val še ustraja in tako naj bi bilo vse do začetka julija. Toplotno obremenitev se bo postopoma povečevala tudi na račun toplejših noči. Klimatologinja Katja Kozjek-Mihelec pojasnjuje.
2: Više temperature pomeni tudi več vročinskega stresa. Še en izmed temperaturnih kazalnikov so naprimer števila vročih dni, to so dnevi nad 30 stopinj, ko imamo, ali pa tropske noči, to so noči, ko po noči temperatura ne pade po 20 stopinj Celzija in ja, lahko pričakujemo v prihodnosti, da bo teh še več, a ne? Naprimer v zadnjih desetletjih smo imeli v Ljubljani tam 5 do 10 tropskih noči na leto, v sredini stoletja lahko pričakujemo oziroma v naslednjih desetletjih še vsaj enkrat toliko jih, a ne?
1: Na NIJZ med vročimi dnevi priporočajo umik v naravo ali ohlajene javne prostore, nosite pa najprimerna oblačila iz naravnih in lahkih tkanin ter uživate dovolj tekočine. Državni zbor je 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Po pojasnilu državnega sekretarja na Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo Denisa Zobariča je centralizirana biometrična zbirka podatkov Evropske unije namenjena podpori pri upravljanju prošenj za mednarodno zaščito in pri obravnavi nedovoljenih migracij.
3: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, ter hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
1: Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Obtožbe zoper lastnika in nekdanjega direktorja podjetja Progros, sicer poslanca Resnice Borisa Mijiča, kažejo na sistemsko korupcijo. Taki ljudje ne morejo biti v prvih političnih vrstah, je prepričan poslanec Levice Luka Mesec.
4: To je 5 zelo težkih obtožb, ki kažejo na sistemsko korupcijo. Nedvomno je, da tak človek ne bi smel biti poslanec.
1: Znova se je odzval tudi predsednik Resnice Zoran Stevanović.
5: Čutim moralno odgovornost, da pokrijem delavce in prav rad bi, da se po meni zgledujejo prav vsi, ki zagovarjajo pravice delavcev in na tak način ravnajo.
1: Mijič je kot direktor, kar so zgradivi na delovski svetovalnici razkrili nekdani zaposleni, svojim delavcem dolžan več 10 000 evrov. In še tole, v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor sta danes 2 krvodajalca darovala svojo kri že 100-tič. To sta bila Branko Ferki iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Main Stage.
1: Radio SI Main Stage on tour u Poštni u Maribor.
2: Petak 26. junija ob 20.
1: Irma, kant autorska glasba in poezija s pridihom džeza, popa in folka.
2: In Parvani Violet, glasbena enigma žanrske fuzije s sodobnimi ritmi in samo svojo vizualno prezenco.
1: Poštna ulica, Maribor, 26. junija ob 20. Poštna ulica, Maribor, 26. junija ob 20.
2: Vstop prost.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Okay, for in Ljubljana, at Celoška cesta at the junction with Šišenska cesta due to an accident, traffic is obstructed and some problems also on the A1 highway between Žalec and Celje towards Maribor due to an obstacle on the road. Previdno Ljubljani na Celoški cesti je promet močno oviran v križišču s Šišensko cesto, zaradi ovire na cestišču pa nekaj težav med Žalcem in Celjem na Štajerski avtocesti v smeri Maribora.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Bodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Tako, spoštovane dame in gospodje, ponovno je čas za oddajo Radio SI Exclusive. Tokrat smo pred mikrofon povabili parašportnika Nejca Stakneta. Nejc, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni tudi vi, kako?
1: Vi mi povejte, kako se je vaša pot v parašportu začela?
2: Ja, kaj ne rečem, jaz pač že nasploh sem zelo tako močno eno drugo treko in moja šport se začela čisto iz... Pač so me povabili na teleregijske tekmovanja, ko imamo štiri kola iz atletike in sem pač tam začel malo pač prvič v sklopu druženja med člani in tam se je pol pokazalo, da imam neke mal boljše dispozicije kot pa ostali člani, da ko vržem, da izstopam, bolj odstopam kot pa pa drugi in tako je se pokazalo, da če se mogoče lotim zadeve malo profesionalno, da pa nekaj pa se zna pol zgoditi iz tega.
1: Zdaj tukaj se nahajava na stadionu, atletskem stadionu v Celju. Pogoji za šport so zmeraj pomembni. Kot parašportnik pogrešate kaj? Ali se vam zdi, da je zadovoljivo ali bi lahko bilo še kaj drugače?
2: Edina glavna ovira kot parašportnik atletike je v tem, da je naš šport zelo odvisen od vremena, tako da marsikateri športi so prirejeni tako, da lahko in tekmujejo in trenirajo v dvorani, v zaprtem prostoru. Atletika je pač en šport, ker smo zelo odvisni od vremena in krogla načeloma še gre nekako, da lahko treniraš pa mečeš v zaprtem prostoru, ker niso neke velike daline, med tem, ko pa disk pa že mora biti odprti prostor in letos imamo kar probleme, kar se tiče treningov. Dostkrat, ko je na planu trening atletike, je ponovno slabo vreme in dež in pač moramo čas, ko ga zgubimo na prostem, nadoknaditi v fitnesu pa v zaprtih prostorih.
1: Sama organizacija strani države za parašportnike, se imate na koga obrniti? Je zveza tista prva reč ali kako?
2: Ja, dejansko, kar se tiče države pa pomoči na države, imamo pač zvezo parašportnikov v Ljubljana, katera poskrbi za nas in nas vodi in nas usmerja za naprej, tudi ko gremo na kakšne tekme v tujino, vse se ureja preko zveze.
1: Uspehi so seveda tisti, ki tudi vas kot športnika naprej ženejo. Zdaj nedavno lahko rečemo, da ste nekako postavili dva državna rekorda.
2: Ja, to je res, ampak se tudi lansko leto sem že uspel podreti prvi državni rekord, ko je bil star že 35 let, se mi zdi, tako da ja, lahko rečem, da vsa ta leta truda in vlaganja v šport in v treninge so počas začenjajo obroditi sadove in se pravim, zdaj že na tri leta profesionalno se ukvarjam pa treniram in lahko rečem, da sem pač že počas tak dođe, da zdaj so že vsi ti napori in treningi počas obrodili sadove. Ja, tak da, ja, kot ste rekel, letos sem uspel dva rekorda podreti. Ja ne, se sem tudi lansko leto sem dva rekorda podaril. Sicer lansko leto sem imel v kategoriji F56, sem podaril državni rekord v metu diska iz 28 metrov 50 na 29 metrov 60. Pa suvanje krogle iz, mem, koliko je bilo, 9 metrov 50 na 10 metrov 30. Letos pa tudi v skupini F55 podaril spet dva državne rekorde in to sta spet met diska, kjer sem pred enem mesecu postavil nov državni rekord in sicer dolžina 30 metrov 50. Pa isto pred parimi dnevi nazaj, oziroma skoraj mesec nazaj, v suvanje krogle v novi kategoriji pa 9 metrov 65. Seveda, problem je, da so se fanti že tako navadili na moje uspehe pa na moje podirane rekorde, tako da isto bo jutro pričakovali, da spet podiram kak državni rekord. Tako da, malo preveč sem jih razvadil.
1: Parašportnik Nejc Stakne je z nami. Po glasbenem premoru nadaljujemo s pogovorom. Radio SI exclusive.

0: KROSI exclusive. A special report.
1: Koliko si zadajete ti neke cilje? Seveda, zmeraj preseči svoj rezultat je najbolj prvi cilj, ne? Zato da imate to motivacijo, da ustrajate.
2: Pa dejansko glavna motivacija bi lahko rekel, da je udeležitev na paraolimpijskih igr. To je tist glavni cilj, katerega imamo vsi parašportniki, pa seveda podiranje rekordov. In ko enkrat podreš svoj ali pa tuj državni rekord, pa seveda te še naprej žene, da ga boš še izboljšati. In imamo skozi nekaj takega, da nas vleče naprej.
1: Kar se tiče samega ustrajanja, ne, prvi trenutek, ko se človek sooči s to situacijo, ki se zgodi. Vam se je zgodila poškodba, ne? Kako je potem preklopiti in reči, ok, prejle sva se tudi izven eter pogovarjale, da je vse v glavi, ne? Vi pravite, da je vse v glavi, ampak sam sebi je človek lahko največji izziv, ne?
2: Pa ja, tako sem rekel. Jaz, ko sem se danes zbudil v bolnici, pa ko sem danes videl, da sploh ne čudim spodnjega dela telesa, sem se rekel v glavi, aha, ok, zanimivo, zdaj me pa čaka mal drug način življenja in mi ni bilo nekega problema, ker tudi že prej kot zdrav človek oziroma kot normalen človek sem bil zelo pozitiven, zelo polno energije in danes lih ta pozitivnost me na nek način ohranila pri, če lahko temu rečem, pri zdravi pameti oziroma pri tem, da sem se pri tej premostitvi iz ene situacije iz življenja na drug način življenja dokaj dobro sprejel in grem s polno glavo naprej.
1: In tudi podpora družine, ne, v vašem primeru je zelo velika. Tako moralna kot logistična.
2: Pa ja, seveda, lahko rečem, da imam srečo, da imam dva brata pa eno sestro, kjer se mi tudi izkos od začetka stalo ob strani, pa me spodbujali in takoj, ko so videli, da dosegam nekaj, ima bolj take velike rezultate, ima bolj take, da izstopajo rezultati, pa da imam vesele v atletiki, da vidi, da jim je zanimivo, da jim je fajn, da se z nečem ukvarjam, pa da se malo zamotim in mi tudi zdaj so začeli dve let nazaj, ker me aktivno spremljati na treningih in na tekmah in kadar rabim kakršnokoli pomoč pri transportu ali metalnega stola ali pa karkoli z veseljem skočijo zdravim pa pomaga, tako da tudi to ogromno pomaga.
1: Zdaj pri športu je, seveda pri vsakem športu, ne samo pri parašportu, nekaj je fizika, ne, nekaj je fizično delo, ostalo je pa v glavi, ne. Kaj zmoreš, kaj telo zmore, pa na koncu tudi kaj zahteva trener, ne, ki je lahko tisti, ki vleče naprej voz.
2: Spet je tako naredi, spet je odvisno, s katerim športu se ukvarjate, ali je odvisna mišična moč, mišična masa, ali je pomembno, da si bolj vitek pa gibčen, tako da to so zelo odvisno od športa. Tako, jaz imam dva različna športa in sicer suvanje krogle pa med tiska in se malo tepata med seboj, ker za suvanje krogle večinoma mišična moč pa masa, med tem, ko pa med diska moraš biti pa spet gibčen in v trebušnem delu in v obokih in ne smeš imeti toliko mišične mase, ker te lahko posledično malo ovira, tako da se kaj malo lovim, ampak tako kot smo rekli, vse je v glavi, ne? Moraš imeti poštimane zadeve in to.
1: Parašportnik Nate Stakne je z nami. Po glasbenem premoru nadaljujemo s pogovorom. Radio SI exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Kako dolgo menite, recimo, da bi lahko delovali v parašportu? Parašport je vendar drugačen kot klasičen vrhunski šport, morda lahko kakšno leto več traja. Ste kaj razmišljali o tem dolgoročno, recimo?
2: Ja, čisto bom povedal. Tudi fanti, ko so že bili na paralimpijskih igrah, pa ko so se pripravljali, so mi zelo hitro povedali, da uspeš osvojiti normo za normo za udeležitev na paralimpijskih igrah, pa da greš na paralimpijske igre, pa da tam osvojiš nek soliden rezultat, ni zdaj to medalja, ampak da priješ do prvih 10 najboljših, rabiš ene 4-5 let intenzivnega dela, treningov, fitnessa, priprav pa vse. To je samo to, da se udeležiš, da dobiš možnost na udeležitev paralimpijskih igr. Kar se pa tiče spet kakih možnost osvojitev medalj, pa tak naprej je pa spet dodatne 2-3 leta, se pravi, ne 8 let aktivnega dela, da imaš možnost, da priješ med prve tri.
1: Vi imate zdaj, če rečeva, dve disciplini. Se vam zdi, da je to dovolj, ali da je lahko kdo včasih da preveč, ali da se bi morda, kdaj glede na rezultate, specializirali samo eno disciplino?
2: Ne, pri meni je pač glavni problem v tem, da jaz, ko sem začel, sem bil ocenjen na kategorijo F55, se pravi, to je zasuvanje krogle. In ko sem v Sloveniji pač dosegel vse, kar sem lahko, sem se odločil, da bom šel tudi malo izven države, v tujino, eno drugo treko, ampak da lahko se pa ti udeležuješ tekmovanj v tujini pa na tujem ozemlju, rabiš imeti pa mednarodno licenco oziroma klasifikacijo. In pred 3 leti sem se odločil, da grem v Italijo na klasifikacijo, kjer so pač klasifikatorji, sta bila iz Avstralije in pa iz Koreje, pač videli, da imam jaz v levi nogi malo večje življenje kot drugi in na podlagi tega se odločili, da nisem primeren za kategorijo F55 in sem medal v eno kategorijo višji, se pravi F56. V kategoriji F56 je pa druga disciplina, ni disk, ni kugla, je pa disk. In seveda, ker je pač višja disciplina, so tudi fant je tam bolj zdravi v primerjavi z meni, ker če pogledamo mene, jaz sem oseba na invalidskem vozičku, ne čutim spodnjih udov, ne čutim nog. In moji konkurenti v F56 so bili pa osebe, ki imajo dejansko čutijo obe dve nogi, lahko premikajo obe dve nogi in načeloma tudi hodijo s pomočjo bergel na nogah. In zdaj, ko se vsedeš na metalni stol, pa ko vržeš disk, se takoj pojavi razlika med mano pa njimi, kjer ne čutim spodnji del nog, pa oni, ko dejansko lahko hodijo, je to razlika nenormalna. In že treningi so zelo različni, pa priprave ali za kuglo, ali za disk, tako da me še čaka kaj naporno delo, pa naporno leto, da dobim jaz končno štempel, da sem 55, kaj pa lahko začnem trenirati v svoje discipline, pa to. Tako sem že na parkrat podaril, jaz v 55, ki sem zelo konkurenčen, lahko spadam med elito, med najboljše atlete na svetovnem nivoju, kjer v 56, ki sem pa kaj malo v težki situaciji, ampak na nek način sem vedno rad imel izzive in tudi ta zadeva me ni ustavila, ampak dejansko dala še večjo motivacijo, da grem naprej in da jim dokažem, kljub temu, da se me dal med še boljše nasprotnike, da zmorem.
1: Nec, hvala lepa, oddaja je seveda časovno omejena, veliko so povedala, ampak ne rad rečem za neko sklepno misel, ampak vendarle na koncu, če nekako povzamete vse, kar ste do sedaj doživeli in za kar se trudite, kaj bi sporočili recimo nekomu, ki bi se lahko ali pa se je že znašel na vaši poti, pa morda še zbira pogum, da bi se odločil za kak šport?
2: Jaz me priporočil fanti, ne obupati, tudi če enkrat prideš na voziček, to ni konc življenja, ampak drug način življenja, tako da ne obupati, sem pozitiva in gremo naprej pa akcija.
1: Hvala lepa, tako spoštovani in spoštovani, oddajo Radio SI Exclusive boste seveda takoj po poslušanju Vetru lahko ujeli tudi na portalu 365tv.si. Hvala lepa, do prihodnič. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. We wish you a safe journey. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Novo mesto Metlika je ta zaprta med Trnovcem in Metliko. Srečno in varno potom želimo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna.
3: Radio SI.
4: Stari komadi tisti iz omare.

Ja, in lep dober večer v nočnem programu na Radio SI. Poletni solsticij je prinesel polnost energije sonca, temperature so v tem trenutku še precej nad 20 stopinj po večini krajev po Sloveniji, no in samo še bolj se bo menda toplilo v naslednjih dneh. No, tale noč pa je naša, Borut Kampoš je pripravil glasbo, glas pred mikrofonom pa sem Nina Klun. Upam, da šolsko leto ni bilo preveč crazy in da so zdaj na vrsti počitnice.

0: And let's make Earth great again.
1: Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi Kresnika, ki je na Kresno noč prvič potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, no za katerega je letos že prejela kritiško sito. Kresnik velja za najuglednejšo slovensko literarno nagrado za roman. Prvič so ga podelili leta 1991 na pobudo pisatelja Vlada Žabota. No, tradicionalno pa so na nocojšnji kresni večer podelili tudi nagradi Mlado pero za mlade avtorje in kritike. Nagrado Mlado pero za kritika je prejela literarna kritičarka Eva Ule, nagrado Mlado pero za avtorje pa prozaistka Julija Lukovnjak. Mi pa zdaj nadaljujemo takole nočno 22 in 39 minut še zraven Night Shift Superstar.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. We wish you a safe journey. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, kjer Slovenija pripravlja še zadnji zahtevek za izplačilo.

0: Plačilo 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Za zdaj je dokončno izpolnjenih šele 5 od 60 mejnikov in ciljev, da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo pospešiti postopke. Zahtevek mora biti v Bruslju do konca septembra. Izraelska vojska je včeraj v Libanonu ubila dva človeka, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa vztraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil zvezo NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Kot je dejal, so se zaveznice doslej omejevale na podporo Ukrajini, zdaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno in povečujejo vojaške proračune. Ponovil je, da se bo Zahod v tem primeru soočil s povračilnimi ukrepi. Vročinski val se pomika proti vzhodu Evrope. V Franciji je bil včeraj celoten dan najtoplejši od začetka meritev. Od četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi. Zaprtih je več kot 1300 šol, o težavah poročajo tudi z otoka. Pri nas je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je že končana tekma med Portugalsko in Uzbekistanom. Po kritikah v prvem krogu tokrat povsem drugačne igre Portugalcev, ki so zmagali 5-0. Dva gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na 6 različnih prvenstvih. Čez slabo uro še začetek tekme Panama-Hrvaška, nočni program pa se bo proti jutru končal s tekmo Kolumbija-Kongo. V Wimbledonu na teniškem Grand Slamu so se že začele kvalifikacije za glavni turnir. Obe Slovenki sta končali s tekmovanjem med posameznicami, Tamara Zidanšek je kljub vodstvu s 5-1 v drugem nizu, z 2-0 izgubila proti Kitajki Josh Wanbai, Polona Hercog je z enakim izidom izgubila proti Kanačanki Bianki Andresku. Kaja Juvan je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno v glavni del turnirja pa je že uvrščena Veronika Erjavec. V Ljubljani sta kadrovski novosti v hokejski in košarkarski olimpiji. Med hokejiste se z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so zunanjo linijo okrepili 26-letnim Kanačanom Noahom Kirkwoodom, ki je nazadnje igral v Wroclawu na Poljskem. Odbojkar Klemen Šen zapušča AC Havoli in se seli v Italijo, kjer bo igral za kalabrijskega drugoligaša, ekipa Visma Lizabajk pa je kot prva razkrila celotno zasedbo za dirko po Franciji. Kapitan bo Jonas Vingegor, ob njem tudi Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, na startu v Barceloni čez 10 dni pa zaradi težav s komolcem ne bo Van Aerta.
0: Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

Ja, lepo pozdravljeni na frekvencah Radia SI in Vala 202. Ura je zdaj le 17 minut čez polnoč in takole smo zapluli v sredo 24. junija. Ja, počitnice so tu, vročina prav tako in seveda vsem vam želimo, da poletje preživite kar se da lepo. Pa seveda tudi v naši družbi. Glasbo za tole noč in vse do jutra je izbral Marjan Kokol, pred mikrofonom pa vam delam družbo Nina Klun. In zdaj pride še Alanis Morissette.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu včeraj zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028 do 2034. Ob tem je Brusel zaprosil za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo slovenskim kmetom po neurjih ta mesec. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran med 4-mesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju njegovih pogovorov z zavezniki v Perzijskem zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. Medijska hiša Delo je sinoči 36-tič podelila nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničevje in žirijo prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Nominiranci so bili še Vesna Lemajič z romanom Obraz, Roman Rozina z romanom Trafikant, Irina Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani in Agata Tomažič z romanom Ušapti. Prireditev tokrat po 20 letih prvič ni

potekala na Rožniku, temveč v ljubljanski Švicariji. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Portugalska spet proti nič premagala Uzbekistan. Dva gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na šestih različnih prvenstvih. Anglija in Gana sta se medtem razšli z neodločenim izidom nič proti nič. Prav zdaj se začenja še tekma med Hrvaško in Panamo. Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: No, če so sveti trije kralji vrhunec zimskega obdobja, pa je kresni dan vrh poletnega obdobja. Torej 21. juni, ko se dan začne krajšati, sprva sicer zelo malo, konec avgusta pa že kar občutno. No in se veste, na ne, včasih je veljalo pa še dan danes, da praprotno seme oziroma tros položimo na blazino in seveda dobimo kakšno sporočilo skrivnosti z tega leta. Sicer pa veliko se sprehoditi v naravo, prisluhniti šepetanju in šelestenju dreves, listja in še kaj drugega se najde kot sporočila verjetno. No, ponekod pa solstici praznujejo kar 12 dni in se tako v polnosti priklonijo moči sonca.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so včeraj na okrogli mizi v Cankarjevem domu v Ljubljani opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene le preiskovanju javnih funkcionarjev. Predstavniki afganistanskih talibanov so se včeraj v Bruslju sestali s predstavniki Evropske komisije in 15 članic Evropske unije. Kot so za STA sporočili z komisije, so govorili o vračanju migrantov, ki so jim v Uniji zavrnili prošnjo za azil v Afganistan. Afganistanska stran je prve pogovore v Bruslju od vrnitve talibanov na oblast označila za konstruktivne. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo spremembo javnega razpisa za naložbe družinskih kmetij na gorskih območjih za rejo drobnice. Zaradi velikega zanimanja bo za naložbe kmetij, ki imajo najmanj 50 tisoč evrov prihodka iz kmetijske dejavnosti, na voljo dodaten 1 milijon evrov. Skupna višina razpisanih sredstev ponovno znaša 4 milijone evrov. V Wimbledonu na teniškem Grand Slamu so se začele kvalifikacije za glavni turnir. Obe Slovenki sta že končali s tekmovanjem med posameznicami. Tamara Zidanšek je kljub vodstvu 5-1 v drugem nizu z 2-0 izgubila proti Kitajki Zhou Shuangbai, Polona Herzog je z enakim izidom izkupila proti Kanačanki Bianki Andreescu. Kaja Juvan je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno pa je v glavni del turnirja uvrščena Veronika Rjavec. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.